که همون که من جاری میگه دهن که پیمین ساعت که سیمار به انشار رومان کنه ولی سیم میتا پونتر رومان که تسپیرا که نوز کادم های نوز پارت دنگه منساخه آکی e con nosotros poner de un practicar de nos vida y también compartir con otros no para nos terminar mi querido hermano si nos levanta para si nos te canta nos cantica de clausura nos te cantica 281 qué va así para mí